Du kom til meg en sommerdag, forendra det mitt liv. Den dagen finnes for alltid kvar.